0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Giderre bir amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
11: こちらは Turquía の声ラジオです。
3: Zboru wa glasot na Turquía.
0: Efirde Turquía Ovoz Radio.
12: It Turquía hangia radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turquía.
13: Turquía öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turquie.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru wa glas od na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
6: It Türkiye hangia radioya?
7: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.